0: Naj vam današnje kosilo tekne z Mimi Margo na Radiu Tomi.
1: Ura je 12:31.